Saudara tinyo sini tini ni hasik ni desa mong panda obo ni abulo nuro kanai manai kok boro bai kok tuma boba tai abu ni ya kulo kanai manai tini ni wan sumong panda